0: Kita napanta. Ota ni, padis kya?
1: Halka gas.
0: Jah mudar.
2: Dulai. Go.
3: Hal ramro.